下げる爆発音幻影一瞬にして網膜に焼き付く死音でまだ物足りず俺は置いているのか5年己には見える天下の宣言消化交錯する魂 She always survive ふざけたダイヤモンドが降り注ぐステージ正気に戻らず西に足を投げ出す物理をなす2つの丘を踏み分ける太陽を口に含みやがて虹は崩れ落ちた